0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, i dag så Guro Trinterud i studio. God morgen, Guro.
2: Hallo, Kjetil.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår faste produsent heter Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hva skjer hos deg? Legger inn en snus der.
3: Legger inn en snus. Jeg har sovet litt bedre i natt, så i dag jeg i godt humør.
1: Det er ikke noe som er som å ha en produsent med godt humør.
3: Ja. Ikke sant? Det er nesten som en bussjåfør. Nei, vet du hva? Det angrer jeg på. Jeg synes ikke det noe morsomt med sånne rim. Beklager.
1: Hvor det du egentlig skal nå, Niklas?
3: Nå skal vi det vi alltid gjør på det tidspunktet her. Vi skal leke høna eller egget.
0: Hva kom først?
3: Instagram eller Snapchat?
2: Oi, ja, ok. Skal du begynne?
1: Jeg kan begynne å tenke. Jeg var på Instagram lenge før jeg var på Snapchat. Ja. Og i min lille snevre verden så tenker jeg jo da at da må Instagram ha kommet først.
2: Ja, vet du hva? Men jeg jo egentlig 100% enig med deg. Men så tror jeg at dette her et sånt artig lite lurespørsmål. For jeg tenker at Snapchat, det kommer ikke det fra Kina da?
1: Snapchat kommer fra Kina.
2: Ja, og da tenker jeg at da har man sikkert holdt på med det i Kina lenge før det kom til Europa. Altså, derfor så sier jeg bare på trass Snapchat.
3: Snapchat forresten ikke fra Kina, bare for å rette opp det med en gang. Nei, det TikTok som fra Kina.
2: Ja, TikTok var det jeg tenkte på. Unnskyld, så nære, vet du, gamlemor skal begynne ut med sosiale medier. Da det rett ned i elva med en gang. Nei, men jeg holder fast at det ikke kom fra Kina.
3: Men det er likevel Snapchat som
2: først tror du. Ja, jeg går for det. Ja.
3: Det er fint det, da skal vi få fasit her. Instagram kom først, og det bare ett år imellom da. Så den er helt grei å ta feil av.
1: Men har du flest likes på Instagram eller på Snapchat?
2: Kan man få likes på Snapchat?
1: Når du legger ut ting, er det mest reaksjoner på det du gjør på Snapchat eller på Instagram?
2: Jeg tror jeg svarte på det spørsmålet.

0: Rockerebus.
1: I Rockerebusen tar du første bokstav fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Når du tror du vet hva ordet så sender du en sms kodord P6 til 1904. Og i premie kan du velge mellom to måneders Viaplay-abonnement eller en P6 t-skjorte. Og så skal du få et hint. Hintet i kveld. Dette skjer i kveld. Og her låtene.

0: André Gjermann straks på plass. Følger deg denne ettermiddagen. Mitt navn Silje Stang. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin torsdag.
1: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Ja, men se da. Vi har ikke

0: Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
3: Ja.
4: Jeg har jo smurt den samme mappakka i 8 år.
2: Og jeg renser alltid sluket her for masse hår.

0: Hver morgen her på P6 Rock så kan du slå følge med morgenfuglene Ellen og Kjetil fra 6 til 9. Men akkurat denne mandagen så var det Guro som var vikar for Ellen og Kjetil. Han hadde laget en topp 3-liste som Guro likte godt. Topp 3 ting du ikke visste om India.
1: På tredje plass, folk flest indre.
2: Er det sant?
1: Ja, det flere indre enn det kinesere I verden.
2: Det visste ikke jeg.
1: 1,5 milliard mennesker.
2: Oi.
1: Ikke sant?
2: Ja, det visste jeg ikke faktisk.
1: Nå vet du det.
2: Ja, nå vet jeg det.
1: På andre plass, I India arrangeres det froskebryllup.
2: Det visste jeg heller ikke.
1: Klær de altså ut frosker med dress og kjole og arrangerer en bryllups... Det ikke overalt I India du gjør dette da, men noen steder I India.
2: Da har jeg skeptisk trynet her, kjenner jeg.
1: Og det for å sikre at det kommer nok regn. Som
2: oh, ja,
1: en sånn,
2: ja, ja, ja.
1: Sånn ritual.
2: Et ritual.
1: Ja, ja. Det jo et hyggelig ritual.
2: Jeg møtte en frosk på en do I India en gang. Den var alt fra, den var veldig stor, men det en annen historie.
1: Hvor stor var frosken
2: altså,
1: på do?
2: Det er den største panda du kan tenke deg. For å si det sånn, jeg lukket opp avlukket, så den doen opptatt. Jeg ikke tenk på det, jeg går på en annen, det greit. Så det var min froskehistorie fra India.
1: På første plass på topp 3-lista ting du ikke visste om India. I India får politimenn lønnsforhøyelse om de lar barten vokse.
2: Er det sant?
1: Ja, I noen deler av India så gjør de det, for de mener at politimennene ser mer myndige og strenge og ordentlige ut hvis de har en skikkelig bart enn hvis de ikke har det.
2: Ja.